0: یهل کنه وید خانا د زکری دندې مبارک شه
1: دې دې وبخه خوشاله اوسی ایمل خانا
0: درته وایا چې دا ډرای فروټ د چانه راوړی وو
1: ولی ایمل خانا خوښ دې نشو
0: نه نه ډېر می خوښ شو ټوله میوه صفا خوږه او بیخي تازه وه
1: دا خو ما دا عوامی ډرای فروټ عادل خان د شنی نه راوړی
0: درته وایا نوید خانا چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاویږي
1: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلی بادام کشمش هر قسم چنی نغدی گڈ وڈ میوا اوزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے او ارزانہ بیا ترلاسا کولے شای
0: درته وای ددوی تا دکان چرته دے
1: ددوی دکان پ مین شہر ہے ریشم سڑک د شنگری لا ہوٹل لاندی د دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی تاسو سرا پ ٹیلی فون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندې رابطہ کولی شئ وچ میوا د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ
3: ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم سرور ساسو ہوسٹ تاسو گربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجی نخبنی غستان سمیل گرتیا گئی جی اور نہ بجو نتر لس بجو پور جی ایف ایم 19 گلوبل ڈی خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پھلی کا جی اور صاحب زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری پر ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنگ ریڈیو پھلی کا زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری پر ایف ایم 89.4 باجول ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پر خیر کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور چرتا صاحب جی بٹی گرام کی تو بٹی گرام ریڈیو پلی کا شکریہ ادا کم دا وقت کی زبنگ آواز سکھ پکم دیکھی ہوئی زمین دری پروگرام نسل دکڑ کبھی کغر دین اسلام حوالی سروی عرصی ہاتھ پخزانے کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے جی شکریہ ادا کم او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خائستہ ہوئی نقلی پروگرام ساسو پارا سپانسر کئی منگ سرا تاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس ذیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کریں

المقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال گیٹ مخامخ ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے دارنگے دا بتاتا کہ بوڑے برپاو کے گلزم خان دکاندار سرم ملاوی گی پائن داخل کالونی مسجد سرا ازلان میڈیکل اسٹور کے متاتا ملاوی دیشی پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیرا دارنگ اشفا کلینک پیمالا ڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سرا زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور دورہا بازار بڑگرام مراد خان سرا انصاف میڈیکل اسٹور ڈی ایچ یو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام حاجی سراج جہانگیر آباد بڑگرام جہانگیر آباد کے زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل اسٹور گولڈیرے قلعہ بڑگرام کی تحت میلا ودیشی پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان سرا واجد میڈیکل اسٹور جابا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سرا زین میڈیکل اسٹور بڈگرام بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا کے ہم داتا میلا ودیشی زمگا غگ آواز کا تور غر ترسین تور غر برتنے کے عدد خان سر داتا میلا ودیشی دین علاوہ زمگا غگ آواز کا ٹاکوٹ ترسین بٹاکوٹ کے با داتا معین جنرل اسٹور شنا جنرل اسٹور پل بازار ٹاکوٹ اور دارنگی دا بتاتا پٹاکوٹ کے حاجی گلفرین سرا ام ملاوی گی زمگا غگواز کا میرا بشام ترسین الت کے سرحد شاپنگ سینٹر پیپے بازار میرا پاکستان مینیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر مارکیٹ بہادر خان سرا داتا تھا میلا ودیشی گران الدین کو زمگا آواز کا چتر ترسین الدی صاحبزادہ عبدالرؤف مٹا اسٹاپ نیلی شنگ کے کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر کے اہم داتا تھا میلا ودیشی زمگا آواز کا کز بانڈا ترسی نپ کز بانڈا کے بعد زمگا دغ سیر پیتا تھا چرت میلاوی گی زمنگ نخ پتے بیاد ساتھی آتا محمد مینیاری سینٹر اگے روڈ کز بانڈا طیب جنرل اسٹور کزا بانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر ایک شیر محمد سرا ملکار میڈیکل اسٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادر شلخے مارکیٹ انصاف جنرل اسٹور بانڈیگو قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو سرا ہم داتا تمیلا ودیشی زمنگ آواز کا علی ترسی نظم دغ سیرا پیبا علی کی تاستا ام ملاوی کی دی علی خلق با زمنگ نخی پتی یاد ساتی پا علی کی لیڈیز مارکیٹ گری نمبر دو جنید خان سرا دارنگے صدر شاپ دکان نمبر ایک نمبر دو علی کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی کی عمدہ تاستا میلا ودیشی گرن ردن کو زمگا غگ آواز کا ضلع شنگلا او چکے سر ترسی نوال تک با تاستا پچکے سر کے مولانا اقبال سیب امام اسپتال مسجد التبا تاستا اغسردا میلاوی گی گران ردن کو دین علاوہ زمگا دغ سیرپ متعلق کس قسم معلومات تاستا درکار وی نو زمگا ہیلپ لائن نمبر ماندے رابطہ اساتی زمگا دے ہیلپ لائن نمبر 0311 3874 787 گران ردن کو پروگرام و ختم شوے دے تاسو نبا اجازت واڑو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مینې د داسې پام ته دار کړم په میږي خپن اګدم چې یار به پاتشینا السلام علیکم اگین یوز رحمت اللہ وبرکلو غاگ دا دبنگ ریڈیو اٹکتے او غاگ دا امن امن امن ریڈیو سوک پا میں بد سوک پا میں خیاد وی سوک پا میں لگ سوک پا میں نیاد وی اے چھ میں دخپو خزل ہم نہ گڑی اے زڑ لے ونی رات ہا گیا دوی وئی داسنگ زڑ جو لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں وہی ان کو یاد کرے ہیں خزل مزل کو چھوڑو ول ول جناب اٹک والے آپ کیسے ہیں بھائی اور ساتھ ساتھ ہی پروڈیو صاحب تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی بٹاگرام پروڈیوسر ڈیر زیادہ منرم اور ساتھ ساتھ ہی جتنی بھی ابھی موٹر وے یا جی ٹی روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں بھائی ان کو کہیں گے بھائی ڈرائیو کیئرفلی اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی اور جو لوگ اس وقت جا رہے ہیں بھائی اپنی شہر اپنی گلی اپنوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں بھائی اپنے ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بھائی جن کے بنا زندگی جو ہے بھائی بہت مشکل ہوتی ہے بٹ مجبوری ہے بھائی کرنا پڑتا ہے بھائی تو اگر آپ اپنے چھوڑ کے چلے گئے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ واپس آئیں اور کامیاب ہو کر آئے بھائی بٹاگرام والا ٹھیک ویم کرا

پھر کبھی نہیں ہو سکتا محبت سنا تو نے وہ شخص بھی ایک تھا اور میرا دل بھی ایک ہے وفا سبھی کو ملی سوائے ہمارے وفا سبھی کو ملی سوائے ہمارے ہمیں جب بھی پیار ہوا تو بے قدروں سے ہوا کمال کا شخص تھا جس نے میری زندگی تباہ کر دی راز کی بات تو یہ ہے کہ دل اس سے اب بھی خفا نہیں

جب وہ میرا نام اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں تلاش کر کے تک گئی تو سر جھکائے اور رو کر کہا، لکیریں تو جھوٹ بولتی ہے، تم میرا ہی ہونا۔

0: وعليكم السلام.
1: وريك قتها ناخو سكر على
0: قرار
1: قرار سنگ اخی ٹک ٹاک ہے
0: بالکل ٹک ٹاک یمتاز سنگ اخی صحت مخدی و لسنر مسنگ دی
1: لسنر خدی طول سو کوئی ٹپا دی راتو کی سو کوئی شیر نہیں راتو کی سو کوئی را دیشی سو کوئی سلام میں پہ
0: دیر زیادہ منہ نا خاص کر دا ایمان ہم دیر زیادہ منہ آئی مس یوٹیو سیمنگ دمر مستوی
1: بس
0: ڈالی کمنو
1: پہلے ورزہ پہ لگ شاٹ خا

0: دونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن, جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا,

ہے اللہ عامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام

میں محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا, اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه۔ پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بټګرام۔ د رابطې شمیره ده 0311

کی یعنی اکبر چائے تاسوتا ملا ودیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اس مقام مہدی جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام
1: سخور دگندر نا سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ
0: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی آواز بالکل کرے سلام سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام محترم خاطر جان سے السلام علیکم وعلیکم السلام حبیب اللہ زیدین پروگرام دراغ علیہ السلام کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تھینک یو ڈیر مہربانی سلام سر سنگھ پروگرام لیجیے کل سو اخلاق مڈیر جات آر فاف نام سواب ڈیر من گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سسو پل نظر خیستہ دین بڑی وجہ مانے سلام جی وعلیکم السلام سسو پروڈکٹ مردان کی چا سارا ملا ہوئی بسنتی ماں واہ بسنتی بچما پروگرام کو جمع پکیج دو جاری کی بسنتی جمع یو لسنر ہویا کنا غل لسنری کنا غنی کاغی قراتو اچ کم پروگرام میں کونو یا ماتا پتہ لگی بسنتی کاغی ز بڑی خوشحال شے مزہ کچ کم سے کم جمع وقت سے روپین سے کالا پس زیودا سینو مور مچ غبا جمع روزانہ پروگرام کی راتلو بسنتی کے سمنگ آواز ہوں مردان کی پوج دن مارکیٹ وچ کم نے اس اسٹریڈ سر ہم کا تمام تمام پروڈکٹ ملا ویگی اس اسٹریڈ سلیمان حسرت سے رکھا سلام خاطر بھائی 93 والی آواز بالکل ہو گئے خلا جان فرمایا بیچ کلا سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام اعجاز فرام ثوابی ماشاءاللہ اللہ تعالی دین نورم توفیق در کے امین سمامی ڈیر مہربانی شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام خاموش لسنر والی کل اردن کو طرف نے سلام نے عبد القیم آفر دے متنو بازار دکان نمبر 5 انعام شیشو والے سر خوا پخوا مانے عبد القیم لالا تھینک یو لمن نے چھ سمگ پروگرام درا خوشحال ہو سر خیر ہائے ہیلو سر سلام وعلیکم السلام سنگ الحمدللہ ز برابر ہے مدد خیر سنوم نے لگی جی چتا سو کی جی سلام جی انصار دو پنچ پیر جی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی زمے ما تا سو تا بھائی دونا گرانیو او یا ورتنیو گرانا و زم چا پتہ سدونا گرانیو یا ورتنیو د گرانا جا کمک تی سم تا گرانی از زی ہر جمعہ پابندی سر صورت کا فائم ماشاءاللہ علی نور تھینک یو ڈیر مننا علی نور لگتا تا سم تا گرانی ما تا سو مدد دم تا گرانی و گنچ حدی نشرے سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنم فرام چارسدا بھائی دیگر چارسدا سلام قبل کی سلام بخیر سلام گڈے سنگ سے برابر دے بچے سلام لالا جان وعلیکم السلام پروگرام کو لائیو دیکھنا پروگرام بالکل لائیو تھے جی لائیو دیکھا ریڈیو میں سلو کرے دے ملمانے دے رکھا ملمانوں تو جمع پروگرام ہو لگا جمع آواز کھولے صبح اور ان شاء اللہ خیرال تکور کے بولے سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام صحت مزاج میں سنگھ انعام اللہ مجھے دیر بالانا آواز بالکل اوکے دیجیے اللہ تعالیٰ دے پتی خبر میں عمل کرو تو پیک رکھے آمین سم آمین انعام اللہ ڈیر مہربانی دیر بالانا سنگھ پروگرام سلام سیٹ بھائی سنگھ وعلیکم السلام انمول

چاچو جی چاچو باز محمد لالا خیرات کئی منگ ٹول با رازو آئی ایم سے لکھ لی آئی ایم داسی

والو زمونږ صفات پر اڑک پتا اس نے ملاوی گی دوبئی مارٹ نیز اٹک بم بٹاگرام الخلیج بیکری جنرل اسٹور دورائی چوک کی رائل بیکری بٹاگرام دورائی چوک کی کفایت اللہ سرا الفجر سپر مار مین دورائی چوک عبدالسلام سرا افضل میڈیکل سینٹر بٹاگرام دورائی کی ڈاکٹر احسان اللہ سرا زبیر کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اسامہ شاپنگ سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام سعید کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اسرار سپر اسٹور اینڈ سنی بیکری ویگن وڈا بٹاگرام یاسر شاہ مارٹ بیکری جنرل اسٹور مین بازار ویگن وڈا بٹاگرام عطا اللہ جنرل اسٹور واڈا آفس بٹاگرام گل سپر اسٹور الفخر ہوٹل تمخامخ فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹاگرام سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل اسٹور مین بازار بٹاگرام سلطان زیب سرا فیاض اللہ سپر اسٹور پی ایس او پم سرا علی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام الشفا کلینک اسٹور پیمال اڈا ضرور جنرل اسٹور آر ایچ سی میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ آر ایچ سی میرا شاہجی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ میرا حامد سپر اسٹور کزبانڈے چوک راڈو ڈیکوریشن ریاض میڈیکل اسٹور ڈیو تمخام فرحان میڈیکل اسٹور نیز دورائی چوک ڈاکٹر بخنواز سرا وسیم جنرل اسٹور گیرولے بازار کی وسیم کوستانی سرا برنام وجے نیو سرحد میڈیکل اسٹور مین بازار بٹاگرام بابو دی ہٹی جنرل اسٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ بابو لالا سرا مصطفیٰ گارمنٹس کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹاگرام سید مصطفیٰ سرا تنویر احمد میڈیکل اسٹور نیز نسیم مارکیٹ بٹاگرام منوالو زمنگا پراڈک پتاست ہر خا میڈیکل اسٹور اور جنرل اسٹور کے ملاوے گی شاہ فیصل جنرل اسٹور نسیم مارکیٹ بشام پبلک میڈیکل اسٹور بشام بشام میڈیکل اسٹور بشام اسپتال سرا سید کریم سپر اسٹور مین بازار بشام فرینڈ سپر اسٹور گلگیت روڈ بشام شارجہ ڈیکوریشن شاپنگ سینٹر نیس پیٹرول پمپ بشام محمد حسین سرا لاہور سپر اسٹور مین روڈ بشام عظیم خان سرا شیرین گل جنرل

0: بل مثلا غلی دی اخپل خور تا میوی تا تا خبر کوما چا تا بنوی اغی وی نا چه بیا میور تا خبر اکڑا بیای را را لامی تا اوی آیم ارسا خکاری وکا زکا چه غلط کار بده کنو آمی تا بیدال زکا بیلی خکاری بس وستا سا منگا دا بیلی چه آیتا اکثر داسی وی چه منگا نا پوهیگو پا نا پوهیتیا که منگا دا سیو کار کو چه زمنگا کم روریان خوریان دینو اغوی دا خواری زا زمان رور دی دی بسا با بد راشی نو اغا زمنگا دا بد نہ بچ کو منگا والے نے زکہ زمنگا مشران تو ائے
1: مز بیش نہ چکیو
0: نہ وہ بیچ کم دے پلارے کسو کے بڈی وے با خسو باڑے دکر تو بس باڑے تو وے تو بیا سب نہ خو بس کار شوی بیا می تو بی وقت کے خو کار رن شوی ورسا ہاں خیر دا بگرا سی خان سفر سرد کام بدی نیکسٹ میسج ہے السلام علیکم سالارین تبریز بھائی ہاؤ آر یو زما فرسٹ ایس ایم ایس میرے سر سپر شو کے سالار بھائی زخو ویما زخو ویم ویما کنا چی ہچا تا دی ہم نکی ز دزر خبرا زم وام کاش اچھا مرا سب سی ویلی ایم کنتر مننا مننا سم سخت سخت مننا پتا ہے رات میں لڑکے دیر تک آن لائن کیوں رہتے ہیں کیونکہ دن رویوں کے لیے اچھا اچھا اچھا دن روی اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن رات کا یہ تھوڑا سا وقت صرف ان کا اپنا ہوتا ہے اس خاموشی میں وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کہاں غلطی ہوئی ہے کس بات کی کمی رہ گئی ہے اور کیوں دل اتنا تک کیا ہے اچھا دن میں جو درد وہ ہنستے ہوئے اپنے اندر چھپا لیتے ہیں رات کی تنہائی میں وہی درد خاموشی سے دوبارہ جاگ اٹھتا ہے اس لیے رات کی اوکے تھینک یو ڈاکٹری ڈگری دراوڑا پا معمولی ڈگری میں مور ندر کوینا پلار میں ماسٹر مور میں ڈاکٹر نو لور یہ لو فاتا کوینا مننا سالار بھائی صحیح ٹائم دے پلیز او آیا اچھا مننا یہ لکھا دا سونگ پلے کا کت نشت آئین سدہ ساجی بھلی کل کوئی ہے اندازہ یارا ڈیر یاد پلیز خا خام خا پلیز کوئی سونگ دے آئی ایم کن ترا لس رکشا سجب من نہ تھینک یو سر خبر ہونے کی میس پر تک منگا من دی اخیری دو میسج نہ بس یقین بعد اللہ اکبر اتنے زیادہ میسج